yen pe bro yin we wu socks yen pe ebe ebe tatale bia wo yakwem ye yue bo bi stand am yeso ma ye nya feelings ye da ye duma no ma hum kan be fie wo mama from anukon mo fa ho akoko e ma ka hia akoko na wo ye he na wo a wo etu dadu den day.